0: With DMC, Biz & Honey, Show Me Love, 12.42 je. Nadam se da ponedeljak ide dobro. Nadam se da paša ovo što puštamo. Stiže nam Hugel i Jamaican.
1: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij. A kuhinski luster u disco.